0: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera. Karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Afrika ya Kusini yapinga kampeni ya upotoshaji wa habari kuhusu maandamano ya kupinga uhamiaji. Na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kizza Besigye, amekataa mawakili walioteuliwa na mahakama kuu kumwakilisha katika kesi inayomkabili ya uhaini.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Serikali ya Afrika Kusini imekanusha vikali kampeni inayoendelea ya upotoshaji wa habari inayolenga kuionyesha nchi hii kuwa imejitenga na mataifa mengine ya Afrika kufuatia maandamano ya hivi karibuni yaliyohusishwa na uhamiaji haramu. Akizungumza na wahandishi wa habari, msemaji wa ikulu ya Afrika Kusini Vincent Mangwenya amesema serikali imekuwa ikitoa taarifa rasmi mara kwa mara kulahani vitendo vya wananchi kuchukua sheria mkononi dhidi ya raia wa kigeni. Alisisitiza kuwa serikali inaendelea kutekeleza sheria za uhamiaji kwa mujibu wa sheria, huku ikidumisha wajibu wake wa kulinda haki za binadamu na kuheshimu katiba ya nchi. Mangwenya alieleza kuwa licha ya msimamo huo ulio wazi, bado kuna juhudi za kusambaza taarifa zisizo sahihi zinazolenga kupotosha taswira ya Afrika Kusini ndani na nje ya bara la Afrika. Aidha, ikulu ya Afrika Kusini imesema haitavumilia kampeni zozote za upotoshaji wa habari zinazolenga kuwakilisha vibaya nchi ya Afrika Kusini. Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Daktari Kizza Besigye, amekataa mawakili walioteuliwa na mahakama kuu kumwakilisha katika kesi inayomkabili ya uhaini, akisisitiza kuwa hana imani na mawakili, ana imani na mawakili wake aliyowachagua mwenyewe.
3: Dr. Kizza amesema kwamba hana imani na uteuzi wa hao mawakili kutoka upande wa mahakama, kwa sababu amesema kwamba yeye anawategemea mawakili wake, hasa Martha Karua ambaye ni raia wa Kenya na ambaye alikataliwa kuingia hapa nchini Uganda, na itakumbukwa vyema kwamba alirejeshwa nchini Kenya. Alafu wakili wake mwingine ni Erias Lukwago ambaye naye pia alikamatwa na kufunguliwa mashtaka.
2: Serikali ya Marekani imetoa zaidi ya dola milioni moja za Marekani kwa serikali ya Tanzania kupitia fungu jipya la ufadhili linalolenga kuimarisha maandalizi na uwezo wa nchi hiyo katika kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Msaada huo umetolewa kufuatia ongezeko la tahadhari kutokana na milipuko ya ugonjwa wa Ebola inayoripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda, hali inayoongeza tahadhari ya kusambaa kwa ugonjwa huo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Fedha hizo zinatarajiwa kusaidia kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji wa wagonjwa, kuongeza uwezo wa mahabara, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya, kuboresha vifaa vya kinga, pamoja na kuimarisha hatua za utayari na mwitikio wa haraka endapo kutatokea mlipuko nchini Tanzania. Serikali ya Liberia imerejesha kundi la kwanza la raia 17 kutoka Afrika Kusini kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi na maandamano yanayowalenga wahamiaji nchini humo. Raia hao waliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Robert karibu na Monrovia usiku wa Jumatano. Kwa mujibu wa tume ya kurejesha wakimbizi na uhamiaji ya Liberia, LRRC, wananchi hao waliomba kurejeshwa kwa hiari baada ya kuhofia usalama wao kutokana na vitendo vya chuki dhidi ya wageni. Wakati huo huo, nchi nyingine za Afrika zinaendelea kuwarejesha raia wao kutoka Afrika Kusini, ambapo Malawi imerudisha watu 1038 ndani ya mwezi mmoja, Zimbabwe zaidi ya 21,300, Uganda takriban 1,100, huku mamia ya raia wa Ghana, Nigeria na Msumbiji pia wakirejea makwao. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, Tomanas Binibendero.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Tomanas Binibendero. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, lakini kabla ya yote, kwanza tukamsikilize Manase Binibendero aweze kutujuza kwa uchache tu alionayo katika habari za michezo Alhamisi leo. Ni yapi
2: miongoni mwa yale tulionayo katika habari za michezo leo? Ni pamoja na timu ya taifa ya Uingereza imetupa nje ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA baada ya kula kichapo cha mabao 2-1 na Argentina, na hivyo Argentina kutinga hatua ya finali.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, siku ya leo tutakuwa naye Christine ACP Suya. Pembe umetuandalia siku ya leo.
4: Asante ya leo tumekuandalia msikilizaji makala katika makala ya uchumi na biashara, mktasari kuhusu habari zimetoka huko nchini China, Zambia, Tanzania na pamoja na soko la fedha la Afrika, na pia habari zingine kutoka huko Kamerun na pia Afrika, China na Kenya. Tutapatana hapo wakati wa uchumi na biashara. Asante sana.
0: Asante sana Christina. Moja kwa moja msikilizaji, jeni yapi ambayo tumekuandalia Alhamisi leo kutoka katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba hali ya raia wa kigeni walioweka kambi katika ofisi za idara ya masuala ya ndani ya Afrika Kusini jijini Durban hapa nchini Afrika Kusini ni mbaya kutokana na mazingira duni ya maisha wanayoishi. Watu wasiopungua 11 wamefariki dunia katika moto ulioteketeza kituo cha kulelea watoto yatima. Leo ikiwa ni Alhamisi, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani hatua gani zinapaswa kuchukuliwa kuimarisha usalama katika vituo vya kulelea watoto yatima? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia radio reference Kongo 103.2 MHz, Fizi kupitia radio Ebala Misisi 101.1 MHz, bila kusahau kule Beni kupitia radio Rwenzururu RTR 93.5 MHz, radio Oazizi Kongo FM 89.5 MHz na radio Tele Espoliti 94.3 MHz. Unaweza pia kutupata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki ndani ya makala Darubini ya Afrika siku ya leo, msikilizaji, una fursa ya kuweza kututafuta kupitia matangazo yetu. Unaweza kunitumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tacho, anaitwa Ayim Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo nitakapofikia tamati ya matangazo haya ya Darubini ya Afrika kwa siku ya leo. Tunaanza ripoti yetu kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Inaelezwa kwamba hali ya raia wa kigeni walioweka kambi katika ofisi za idara ya masuala ya ndani ya Afrika Kusini jijini Durban hapa nchini Afrika Kusini ni hali mbaya kutokana na mazingira duni ya maisha wanayoishi. Abedi Jean de la Croix alibahatika kukutana na kiongozi wao ambaye anajulikana kama Pastor Raphael. Tumsikilize akijibu maswali haya ya Abed.
5: Hapa mnaishije? Hapa tuko hapa, tulikuja hapa, tumeletwa na mayor wa jiji la Durban baada ya kuwa kwamba litutoa kwenye polisi baada ya watu kunyanyaswa, kupigwa na kuumizwa kwenye mwezi wa 5. Walituleta hapa juu ya kusema kwamba labda baada ya kuelewa kwamba watu wananyanyaswa, wakasema wanaweza wakapatia hifadhi ya kwa muda. na tulipofika hapa ilionekana kwamba tulikuwa kutazamwa, je, tunaishi hapa halali, kwa sababu watu wengi ambao zaidi ya 100,000 ambao wameisha tolewa South Africa, ndugu zetu wa nchi kando kando, ilionekana kwamba hawaishi hapa kihalali. Lakini sisi tulivyoacha hapa walihakikisha kwamba wachunguze vitambulisho vyetu na kuona kama tuko halali. Lakini tunavyoishi hapa au tunavyokaa hapa kama jinsi unavyosema, hali sio nzuri, kwa sababu hapa South Africa kwa mwezi huu ni mwezi ambao tangu tuliachwa hapa kulianza mfumo wa baridi. Na huu mfumo wa baridi umefanya wamama wengi sana sana na watoto wajikute kwamba wanagonjwa magonjwa ya vifua, kikohozi, mafua, kwa sababu ya hali ya baridi. Kwa hiyo hali si nzuri, lakini tunaishi hapa, mara watu wanatuliza kuishi kula. Tulifika hapa tumefanya kama wiki tano, hatuna choo, hatupewi maji. Watu walijisaidia walivyojua. Wamama mara nyingine walikuwa naenda kwenye choo, wanakula mikati mchana kwa sababu tumbo zisiwe teketeke, alafu usiku wanafanya choo kwenye plastic na wanaitupa. Ndo hali ya maisha yenye iko hapo, si nzuri, lakini inawezekana tumeambiwa kwamba tunazoea taabu. Sasa
6: ninyi mpo hapa kwa sababu maalum, mna haki zenu ambazo mnazidai ziweze kutekelezwa, na mpaka sasa wakuu viongozi wa serikali wanasema nini kuhusu madai yenu?
5: Jambo ambalo linashangaza hapa ni kwamba nchi kama vile Afrika ya Kusini, haki ambazo tunadai ni kwamba tumeambiwa kwamba hatuna haki ya kudai hapa, pamoja na kuwa kuna haki kubwa mbili ambazo tunahitajika. Ya kwanza ni juu ya usalama wetu, kwa sababu walio hapa wenye wako na vitambulisho wanaoishi kihalali, ni kwamba tuko kwenye idara ya uhamiaji ambayo imeelewa 100% kwamba watu hao wana vitambulisho, na hatuko tu chini ya ulinzi wa South Africa, tuko pia chini ya ulinzi wa mkataba wa 1951 ambao ni wa Umoja wa Mataifa, unaosema kwamba watu waliokimbia kwao wanapofika nchini wanakubali kuhifadhiwa, ile nchi itakamata usalama wao, na kama wanaruhusu kambi kama vile wahamiaji waliokimbia vita wanaweza pewa kambi, lakini hapa wametuambia tukae. Lakini nakuja kufikia kwamba wakati watu wetu wamenyanyaswa na kuburutwa, government hapa iliitika kama inaweza patia watu nafasi ya kujihifadhi kwa muda, baada ya kuangalia vitambulisho waseme hawajui watapatia nani. Walipohakikisha kama vitambulisho vyetu viko sawa, ilionekana kwamba pia wametuacha barabarani baada ya kutupatia ile ahadi ambayo ilikuwa ya uongo. Na kwa sasa watu wanaangaika nje, kwa sababu gani hawakutimiza? Walituambia watatupatia nafasi ili watu wakae wapumzike, wakati haya mambo ya kuvamiwa yatapita, wanaweza wakarudia makazini kwao, lakini mpaka sasa ni uongo. Hata UNHCR imefika hapa imeshindwa kujibu swali hilo.
6: Endapo serikali haitoenda kujibu madai yenu, nini mtafanya kitu gani? Mtaendelea kukaa hapa?
5: Kufuatana na gisi watu wanavyosema, sasa tunasema sisi tunakaa kwa sababu tunachunga watu, na binadamu wanawaza, wana akili. Ingelikuwa kwamba usalama umeisha rudi, watu wangerudi mmoja mmoja. Lakini kwa taarifa yako, mpaka jana, kwa sababu ulikuja na tarehe ya 30, lakini mpaka jana vijana wetu sita, kwa sababu wanazoea kutumika kwenye sehemu za kazi wawili wawili, lakini jana walienda wasita kutumika kwenye saluni moja. Kwenye mida ya 9 jioni wamepigwa na wawili, mmoja wapo hivi yuko hospitalini.
6: Sasa unazungumzia swala la usalama, unasema endapo usalama utakuwa vizuri mnaweza mkarudi huko mlikokuwa mnaishi kabla mje hapa na kwenda kuendelea na maisha yenu. Tuangalie sasa usalama kwa jumla, kama usalama hivi ukilinganisha huko mlikokuwa mnaishi awali na hapa, unadhani hapa kuna usalama wa kutosha?
5: Hapa kuna usalama wa kutosha kwa sababu tunalindwa na polisi. Sehemu zingine wakati wanavamia mtu, polisi akija na kuambia utaenda lini kwenu. Lakini hapa tuko kwenye sehemu ya government ambayo polisi ndio wanatuchunga hapa, kwa sababu ya hiyo watu wanajisikia kuwa na usalama zaidi ya kuwa makwao, baada ya kufukuzwa kwenye manyumba, kufukuzwa kwenye makazi, wanasema basi pamoja na mateso ya kuishi nje, lakini wako na usalama kwanza, kwa sababu
7: usalama ni kitu kikubwa katika vitu ambavyo mwanadamu anahitaji.
6: Sasa ujumbe wenu mkubwa ni upi? Kwa kwanza tuanze na shirika la kudumia wakimbizi UNHCR, lakini pia kwa serikali ya Afrika Kusini, mna ujumbe gani kwa?
7: Ujumbe wa kwanza, tumeshangaa kitu kimoja mtangazaji, kwa sababu government ya South Africa wanaotumika kwenye Umoja wa Mataifa hapa wengi ni watoto wa nchi hii. Kwa taarifa yako, hao watu wengine tayari wana namba zao ambazo Umoja wa Mataifa unajua kwamba ni wahamiaji, na ikiwezekana wana mpango wa kuwatoa katika nchi hii.
0: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ni kwamba hali ya raia wa kigeni walioweka kambi katika ofisi za idara ya masuala ndani hapa nchini Afrika Kusini kule jijini Durban hapa nchini ni mbaya kutokana na mazingira duni ya maisha wanayoishi. Na moja kwa moja tupate mapumziko mafupi.
8: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
0: Pengine ujio wa rais wa Namibia Nandi naitwa tayari mkwisha wasili.
9: Bila shaka kama ambavyo umedokeza hapo mwanzo, I am kwamba tuna ziara hii ya kikazi kutoka serikali ya Namibia, ambapo mgeni atapokelewa na Rais Samia na wajumbe mbalimbali. Sasa labda kabla ya kuendelea kuangalia ziara hii, mahusiano yake, lakini faida zake kwa sasa, labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukiangalie mahusiano Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
0: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili kwa ufupi?
9: Kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania, analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini hii kwa haraka haraka afisa inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
8: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
10: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, unadhani hatua gani zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kuimarisha usalama katika kituo cha kulea watoto yatima? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee kule nchini Chad, ambako tunaambiwa kwamba Rais wa Chad Mahamat Idris Deby Itno ametangaza Jumatano kuwa nchi hiyo inafuta masharti ya visa ya kuingia kwa raia wote wa bara la Afrika kuanzia Januari mosi mwaka kesho wa 2027. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Chad itafungua mipaka yake kwa raia wa nchi za Afrika bila hitaji la visa kuanzia tarehe mosi Januari mwaka wa 2027. Tangazo hilo limetolewa na Rais Mahamat Idris Deby Itno wakati wa ufunguzi wa kongamano la maji la Afrika jijini Djamena siku ya jana Jumatano. Chad imeamua kuondoa hitaji la visa ya kuingia nchini kwa raia wote katika bara la Afrika kuanzia tarehe mosi Januari mwaka wa 2027. Tangazo hilo lilitolewa siku ya Jumatano na Rais Mahamat Idris Deby wakati wa ufunguzi wa kongamano la maji la Afrika lililoandaliwa kwa ushirikiano wa Benki ya Dunia. Chad ni nchi ambayo ni chimbuko ambalo pia limefungua mipaka yake na kuondoa visa ya kuingia nchini kwa Waafrika wote kuanzia Januari mosi mwaka ujao wa 2027, alitangaza kiongozi huyo wa kitaifa. Hatua hii Chad inaungana na vuguvugu ambalo bado ni dogo lakini limekuwa likikua katika miezi ya hivi karibuni. Togo tayari iliondoa sharti la visa kwa Waafrika kuanzia tarehe 18 Mei mwaka huu 2026 huku Jamhuri ya Kongo ikitoa ahadi kama hiyo mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu, ikiweka tarehe hiyo hiyo ya mwisho ya tarehe mosi Januari mwaka kesho wa 2027. Nchi nyingine kama Rwanda, Benin, Gambia, Seychelles, Ghana na Kenya pia zimekuwa zikielekeza sera kama hizo hizo za wazi kwa raia katika bara la Afrika kwa miaka kadhaa hivi sasa. Marekebisho haya ni sehemu ya juhudi za kurahisisha uhuru wa watu kutembea katika bara la Afrika bila vikwazo vyovyote ikiwa Afrika ni wamoja. Hatua hii inaendana na malengo ya ajenda ya mwaka wa 2063 ya Umoja wa Afrika na eneo la biashara huria la bara la Afrika AFTA, ambayo vinahimiza ushirikiano mkubwa wa kiuchumi katika bara la Afrika, lakini pia kuimarisha uhuru wa watu kusafiri kati ya nchi wanachama. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Na msikilizaji, ni kwamba Rais wa Chad Mahamat Idriss Deby Itno ametangaza jana Jumatano kuwa nchi hiyo itafuta masharti ya visa ya kuingia kwa raia wote katika bara la Afrika kuanzia Januari mosi mwaka kesho wa 2027. Tupate mapumziko mafupi.
10: Africa World Hour with Mposi Twale.
11: Video circulating on social media has drawn attention to rising tensions between citizens of Mozambique and South Africa. Solomon Mondlane, a Mozambican political figure, journalist and a member of the National Alliance for Free and Autonomous Mozambique, ANAMOLA. What was your reaction when you first saw the video from Ponta do Ouro?
12: To say this, when we are dealing with this issue, we need to be sober-minded. We need to understand that the level of hate amongst the people from the two nations, being South Africa and Mozambique and other African countries, is at a level which we need to understand whatever reactions that comes from them. I was a bit disturbed, though I had to be calm and understand the background of such acts, and to also say to myself, we are still going to experience this.

0: from 9 till 10 p.m. Central African Time. Across Africa, the legacy lives on. Celebrate Mandela Month on Channel Africa, the African perspective.
1: Tukio tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, ikiwa tayari ni saa 8:22 kwa saa za Afrika Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Leo ikiwa ni July 16 mwaka huu 2026. Na sasa baada ya kutoka kule Chad tuelekee DRC. Tunaambiwa raia wasiopungua 10 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa na watu wanaoshukiwa kuwa ni wanachama wa kundi la ADF katika eneo la Magina, takriban kilomita 28 kutoka mji wa Beni, kwa mujibu wa meya wa wilaya ya Magina. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Ezai Katasi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Beni, DRC. Katika mahojiano hayo, Abedi alimuuliza kuhusu idadi ya watu waliouawa. Akijibu swali hilo, Ezai Katasi alianza kwa kutoa takwimu za idadi ya waliopoteza maisha katika sakata hilo.
2: Kwa kweli kwenye hiyo mauaji ya Mangina, leo asubuhi wamekwisha kugundua miili ya watu 10 ambao wamefariki, na kati ya hao watu 10 kuna watu 4 ambao walikufa katika chembechembe la Kalunga, na hapo kwenye hiyo chembechembe watu 6 wakaumia, na hao wengine 6 ambao wamepatikana ili hiyo 10 waliuliwa katika chembechembe ambalo linaitwa Makulu na Malipizo. Yaani wote idadi ya wale waliouliwa ni 10 na wale ambao wamejeruhiwa ni 6.
3: Wameuliwa katika mazingira gani? Walikuwa kwenye shughuli zao za kila siku, nikimaanisha mashambani, walikuwa wapi? Ilikuwa vipi mpaka wakauawa?
2: Kwa kweli mauaji ambayo yanapitika kwa sasa sio mauaji katika mashamba, ni mauaji katika miji. Na ndicho kinatushangaza sana, kwani wameingia katika mji wa Mangina ilikuwa saa 1 ya usiku. Yaani ni kusema watu wote walikuwa wameondoka shambani, wako kwenye manyumba, na wamefika katika mji, wameanza ushambulizi watu wakiwa ndani ya mji. Na kwa kuangalia kwa mbali walikuwa wametokelea ngambo za Sayo. Kwa juma ambao tumemaliza hapa, walirudi Sayo katika siku 2 wakiwaua watu. Hapo Sayo ni kijiji ambacho kinapatikana pembezoni na mji wa Mangina. Na kwa duru zinazoaminika ni wale ambao walifanya mauaji katika kijiji cha Sayo ambao ni kata ya mji wa Beni, ndio wameenda kupatikana wakifanya mauaji katika mji wa Mangina. Yaani ni wale wamejelelea ndio wanapita Mangina na wanaua Mangina. Na kwa duru ambazo zinaaminika, asubuhi ya leo kwa mkia leo siku ya 4 wametoka Mangina, wamefika katika kijiji ambacho kinaitwa Karibu. Ni kijiji ambacho kiko karibu na mji wa Kianzaba, si kilomita 2 kabisa na mji wa Kianzaba. Hapo pia wamefanya unyama, wameunguza duka, wamepora mbuzi, wameunguza nyumba. Yaani ni vitendo ambavyo kwa kweli sisi kama wananchi kuvielewa inakuwa kugumu, kuona madhara ambayo yanatokea kisha kupita kwa hao wa ADF, hao wauni wa ADF.
3: Na katika vijiji vyote hivyo ambavyo umetoka kuvitaja hapo, hakuna vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambavyo vinalinda raia na mali zao?
2: Katika mji wa Mangina kuna vyombo vya serikali, na wamejitahidi kufanya yale ambao wanaweza wakafanya, na hapo ndipo wakifanya hayo ndio maana mauaji hayakuweza kusogea kwa mbali sana. Yaani wakati intervention ya serikali ilitokea, ndipo waliweza kuzuia mauaji yaweze kuwa juu ya hiyo ambayo tumeona. Lakini utafutaji wa miili ya wale ambao walifariki unaendelea mpaka sasa, na tunawaza ikiendelea hivyo, kwani ADF wakati inaingia kwa mji, kuna wale ambao inabeba mateka inawaua wakishafika ku eneo ambazo hazina watu katika mashamba. Alafu tunawaza hii ambayo ni idadi inaweza kaongezeka na inaweza kakuwa zaidi ya watu 10. Na kwetu sisi tunasema vyombo vya serikali sharti waweze kuona namna gani wanaweza wakacheza mchezo ya kupambana, sio ya kuja kuzimisha moto ambao umewashwa na ADF. sherti waweze wakaingia ndani ya operation ambazo zitasaidia kuweza kuzuia ADF kuingia katika vijiji, kwani sana wakati kuna fununu mbalimbali ambazo zinatokea kwamba kuna watu ambao wasiojulikana wameonekana fasi fulani, wameonekana fasi fulani. Sherti serikali iwe ikifanya mbio kwa kuchunguza na kwa kuangalia ni wanani na kuweza kujua kitu wanaweza wakafanya ili tatizo lisipate raia.
3: Unajua mpaka ADF waingie kwenye miji kuja kutekeleza mauaji, ina maana wanaingia kwanza kabla ya kutekeleza mauaji hayo. Na pengine tuangalie sasa mfumo mzima wa ujasusi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii inaonyesha ni kiasi gani labda mfumo wa kijasusi ni dhaifu sana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pengine hii ni hatari kiasi gani kwa usalama wa taifa?
2: Hayo mambo yote jinsi yanavyoendeka ni hatari kubwa kwa taifa nzima, kwani wakati raia wanaenda wakiuliwa kila siku inaleta uadui ama kutokubaliana, kutokuaminiana kati ya raia na serikali. Na hiyo ndiyo nia ya hao wahuni, wanapendelea wakati wamefanya vitendo visivyowezekana kwa raia, sherti raia itakuwa na jicho mbaya kwa serikali. Na wakati kutakuwa jicho mbaya kwa serikali, hakutakuwa hiyo mahusiano ambayo tumetafuta tangu zamani kusema kwamba sherti serikali na raia waweze kutembea. Itakuwa ni njaa ambayo itapiga hata vijiji vikubwa vikubwa kama mji wa Beni, mji wa Butembo. Hivyo vijiji vitakuwa na shida ya kupata chakula, kwani chakula nyingi inatoka katika vijiji ambavyo viko pembezoni, mahali ambapo sasa ADF inafanya mauaji ya kimbali ya kinyama kwa raia. Na hiyo sherti serikali iweze ikaona hiyo hatari kwa umbali.
3: Zaika Tasi, shukrani kwa kuzungumza nasi.
2: Asante sana Channel Africa, mchana mwema.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule DRC, na nisome jumbe za wasikilizaji wetu. Kuna huyu hapa anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka Lilongwe nchini Malawi. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje Bukoba Tanzania kule, anasema tuko pamoja mpaka tamati na wapa pole sana kituo cha watoto yatima kilichungua na moto. Mungu azilaze roho za mahali pema peponi, amin. Asante sana. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa.
4: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
5: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunafungua makala haya na habari za kombe la dunia. Ni kwamba timu ya taifa ya England au Uingereza maarufu kama Three Lions imeaga rasmi michuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka wa 2026 baada ya kupokea kichapo cha mabao mawili kwa moja kutoka kwa mabingwa watetezi Argentina katika mchezo wa nusu finali uliochezwa kwenye uwanja wa Atlanta, Georgia nchini Marekani. Ushindi huo uliwezesha Argentina kutinga finali kwa mara ya pili mfululizo, ikiendelea na kampeni yake ya kutetea ubingwa wa dunia. Kwa ushindi huo, Argentina sasa itakutana na mabingwa wa Ulaya Hispania katika fainali ya Jumapili Julai 19, huku kukiwa na matumaini ya kutoa taji la nne la dunia. Kwa upande mwingine, England italazimika kuelekeza nguvu zake kwenye mchezo wa kusaka nafasi ya tatu watakapokutana na Ufaransa baada ya ndoto yake ya kucheza fainali kufikia tamati ama katika hatua ya nusu finali. Na klabu ya Azam FC ya Tanzania imetangaza rasmi kurejea kwa kiungo mshambuliaji raia wa Cote d'Ivoire Kipleti Agor Emmanuel Junior baada ya kufanikisha usajili wake kutoka klabu ya MC Alger ya Algeria. Usajili huo umerejesha nyota huyo katika kikosi cha Azam ambako aliwahi kung'ara kabla ya kuhamia katika soka la Algeria. Kurejea kwa Kipre Junior kunatarajiwa kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya Azam FC kuelekea msimu wa mwaka 2026-2027, huku uongozi wa klabu ukiendelea kuimarisha kikosi chake kwa lengo la kufanya vizuri katika ligi kuu ya Tanzania bara na mashindano ya kimataifa.
6: Ni urejeo wa moja kati ya wachezaji ambao so far walifanya vizuri na Azam FC katika kipindi ambacho alikuwa anaitumikia club. Kwa hiyo kwake kurejea na tena ikiwa haijapita kipindi kirefu, tafsiri yake ni kwamba unatamani kuona kile alichofanya bora kwa wakati ule akiendelea pia kukifanya kwa wakati huu. Ingekuwa imepita miaka 5-6, ungeweza kusema pengine umri umesogea sana. Kama alikuwa anakimbia sana ndio silaha yake, inaweza ikawa imepungua kwa sababu umri nao unakuwa umefikia limit. Lakini ukiangalia kwa Kipe Junior, muda ambao ametoka Azam FC kwenda MC Alger sio muda mrefu sana, amecheza MC Alger almost msimu miwili.
5: Mshambuliaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Fisto Kalala Mayele, amekamilisha rasmi uhamisho wake wa kujiunga na klabu ya Al Hilal Tripoli ya Libya baada ya kufikia makubaliano ya kusaini mkataba wa miaka miwili. Mayele ametua Al

0: la mwaka 2026 huku Al Tripoli ikitarajia kutumia uzoefu na uwezo wake wa kufunga mabao kuimarisha kikosi chake katika mashindano ya ndani na kimataifa. Shirikisho la soka la Ujerumani DFB limekataa kusahini barua ya kumuunga mkono rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino kuwania muhula mwingine wa nne wa uongozi. Uamuzi huo unakuja wakati Infantino akikabiliwa na ukosoaji unaohusishwa na maamuzi ya wahamuzi walioshuhudiwa katika michuano ya kombe la dunia, hali iliyozua mjadala kuhusu usimamizi wa mashindano hayo. Licha ya misimamo ya DFB, mashirikisho mengine ya soka kutoka Afrika, Asia na Amerika Kusini yanaendelea kutoa uungwaji mkono kwa Infantino yakimtaka agombee tena katika uchaguzi wa urais wa FIFA unaotarajiwa kufanyika mwezi Machi mwaka 2027. Gianni Infantino mwenye umri wa raia kutoka Italia na Uswisi amekuwa rais wa FIFA tangu mwaka 2016 baada ya kumrithi Sepp Blatter. Tangu wakati huo amechaguliwa tena bila kupingwa katika chaguzi zilizopita. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Imanasi Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa nisome tangazo ni kwamba shinda zawadi kubwa kwa kutumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Unayo nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana pakuwa program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza unadhani hatua gani zinapaswa kuchukuliwa kuimarisha usalama katika vituo vya kulelea watoto yatima. Nitume maoni yako kupitia njia zifuatazo: kule X ni @kiswahili_ca, Facebook ni Channel Africa Swahili, nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552524. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Uganda, ambako tunaambiwa kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amewakataa mawakili walioteuliwa na mahakama kuu kumwakilisha katika kesi yake uhaini inayomkabili. Muda mchache uliopita, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa, mzee Mike Rereng kutoka Kampala nchini Uganda. Mzee Mike Rereng na Abedi alimuuliza kwa nini Kizza Besigye amekataa mawakili hao. Mzee Mike Rereng alianza kuelezea.
3: Dr. Kizza amesema kwamba hana imani na uteuzi wa hao mawakili kutoka upande wa mahakama, kwa sababu amesema kwamba yeye anawategemea mawakili wake, hasa Martha Karua ambaye ni raia wa Kenya na ambaye alikataliwa kuingia hapa nchini Uganda, na itakumbukwa vyema kwamba alirejeshwa nchini Kenya. Alafu wakili wake mwingine ni Erias Lukwago ambaye naye pia alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kusema kwamba hakuweza kutoa taarifa kuhusu harakati ambazo zilikuwa zikiendeshwa na Dr. Kizza Besigye kutaka kuipindua serikali na kutaka kumuua Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kwa hiyo uamuzi wa Dr. Kizza Besigye, yeye amesema kwamba anawapinga hao mawakili watatu ambao wameteuliwa na mahakama ili kuweza kumwakilisha katika kesi inayoendelea hivi sasa.
4: Na kwa nini mahakama imeamua kumchagulia Kizza Besigye mawakili badala ya yeye mwenyewe kuwakilishwa na wale ambao wanawataka yeye?
3: Itakumbukwa vyema kwamba Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, wiki kama mbili zilizopita wakati akihutubia taifa alisema kwamba Dr. Kizza Besigye amekuwa akichelewesha yeye mwenyewe kesi hiyo kuweza kusikilizwa, akidai kwamba

0: kila mara amekuwa akitoa visingizio kwamba bado hajapata mawakili wa kuweza kumwakilisha, lakini yeye amesema kwamba anawataka mawakili wake tu asichaguliwe mawakili na serikali. Kwa hiyo huo ndio msimamo wake hadi kufikia hivi sasa ninavyozungumza. Kwa hiyo tunasubiri tuone mambo yatakavyokuwa, kwa sababu kesi imechukua muda karibu wa miaka miwili, ilikuwa bado haijaanza kusikilizwa, na watu wengi hapa, raia wa kawaida, wanasema kwamba Dr. Kizza Besigye alikuwa anapaswa kuachiliwa ili aweze hiyo kesi iweze kuendelea kusikilizwa akiwa nje.
1: Wengi wanasema kesi hii imesimama kisiasa siasa sana pengine. Na unadhani kwa nini hii kamata imekuwa si ya kwanza yeye Kizza Besigye kuweza kukamatwa na kuwekwa korokoroni hapo nchini Uganda? Ni kutokana na nini? Rais Yoweri Kaguta Museveni ana wasiwasi gani na kinara huyu wa upinzani kabisa, kiongozi huyu mkuu wa upinzani hapo nchini Uganda, Kizza Besigye?
0: Hii hasa ni kutokana na Kizza Besigye kwanza ni mtu mashuhuri, na ni kwa nini aliacha jeshi na kujiunga na masuala ya kisiasa. Rais Museveni alikuwa hategemei hivyo, kwa sababu itakumbukwa vyema wakati wa walipokuwa porini wanapigana vita miaka ya 80, huyu Dr. Kizza Besigye ndiye alikuwa daktari ambaye alikuwa akimtibu huyu Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kwa hiyo walikuwa wakati huo marafiki wa karibu sana, lakini kutokana na Dr. Kizza Besigye kutaka kuwania kiti cha rais, hapo ndio ugomvi ukazuka, na hadi hivi leo wamekuwa hawaelewani kabisa.
1: Naam, na pengine sasa tuangalie kesi yenyewe kama kesi yenyewe. Pengine viongozi wanasema ni lazima kuwepo waweze kutoa uamuzi haraka ili aweze kujua hatima yake. Pengine kesi hii mahakama ambayo inaendesha kesi hii inasema itatoa uamuzi wa mwisho siku gani?
0: Haijulikani hadi kufikia sasa, na ni mapema mno kutabiri. Kwa hiyo tunasubiri tuone kitu ambacho kitaendelea.
1: Bila shaka mzee Mike Karenge, shukrani, tutaendelea kufuatilia kesi. Asante sana na wewe, na mchana mwema huko Kampala, Uganda.
0: Asante.
2: Na msikilizaji, baada kutoka kule Uganda, na sasa tuelekee Algeria ambako tunaambiwa kwamba watu wasiopungua 10. Na msikilizaji, lakini kabla hatujaelekea kule Algeria, tupate tangazo.
3: Madapiri pazoshitika.
4: Malawi omuyanta magitsidwa mudzikola South Africa chifukacho khala mudzikolo opanda mapepala akupititsidwa ku Malawi kuti timvesa mbili za momwe nchito ikuyendera. Pano tene ndi mkulu wa ntambiona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi, a Wilson Mulemi. Muli bwanji a Mulemi?
5: Chito ya Gwirika chipo tikuti anthu okwana 21,000 abwerera kuno kumuzi kuchoka ku South Africa. Kumene magulu ena kutamangisa nzika za maiko ena.
4: Nanga Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa pada kali pano ochuluka bwanji?
5: Chimene chikumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi, anthu so ochuluka akumakhala kuti akubwera mmakampu.
3: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo. Lolemba mpaka lachisanu ndi Madapiri.
6: Jamhuri ya Afrika kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele na baada kutoka kule Uganda na tukasikiliza tangazo, lakini sasa tuelekee Algeria. Ni kwamba watu wasiopungua 11 wamefariki dunia katika moto ulioteketeza kituo cha kulelea watoto yatima. Christine Esipisu anayoripoti ifuatayo.
7: Watu 11 waliuawa na 19 kujeruhiwa katika moto uliozuka katika kituo cha watoto yatima nje kidogo ya mji mkuu wa Algeria mapema siku ya Alhamisi, vyombo vya habari vya serikali viliripoti. Moto huo ulizuka katika kituo cha watoto yatima katika wilaya ya Mahamadia katika vitongoji vya mashariki mwa Algiers. 10 kati ya waliojeruhiwa walipata majeraha ya moto yenye ukali tofauti, huku wafanyikazi wa dharura wakiwahamisha watu 5 wenye ulemavu kutoka kituo cha watoto yatima hadi mahali salama, shirika la ulinzi wa raia lilisema. Shughuli za kuzima moto zilikuwa zikiendelea na hazikutambua mara moja waathiriwa kufichua umri wao au kusema kilichosababisha moto huo. Algeria imekumbwa na wimbi la joto katika siku za hivi karibuni, huku vitengo vya ulinzi wa raia vikizima moto 913 kote nchini tangu Julai 8. Shirika la habari la serikali APS limeweza kuripoti siku ya Jumatano likimnukuu kurugenzi mkuu wa ulinzi wa raia. Kutoka Channel Africa, mimi ni Christine Sipisu.
2: Na sasa ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo itatupeleka kule Sudan, ambako tunaambiwa kwamba makundi yenye silaha yanayoungana na jeshi la Sudan yamesema Jumatano kuwa yameteka tena eneo la bwawa la Orchi katika jimbo la Darfur kaskazini kutoka kwa wanamgambo wa Rapid Support Force RSF baada ya mapigano mengi ndani ya ripoti hii ambayo imeandaliwa na Manasseh bin Bendera.
8: Vikosi vyenye silaha vinavyoshirikiana na jeshi la Sudan SAF vimetangaza kuwa vimerejesha udhibiti wa hifadhi ya Orchi katika jimbo la Darfur kaskazini baada ya mapigano makali dhidi ya vikosi vya usaidizi wa haraka RSF yaliyofanyika Jumatano. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko mapya katika uwanja wa mapambano, huku pande zote mbili zikiendelea kupigania maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati katika eneo la Darfur. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kikosi cha pamoja kinachoungwa mkono na jeshi la Sudan, wapiganaji wake walifanya mashambulio ya kushtukiza mapema Jumatano asubuhi na kufanikiwa kuingia katika hifadhi ya Orchi baada ya mapigano yaliyodumu kwa saa kadhaa. Kikosi hicho kilidai kuwa kiliwafukuza wapiganaji wa RSF na sasa kinadhibiti kikamilifu hifadhi hiyo pamoja na maeneo yanayoizunguka. Ili kuunga mkono madai hayo, kikosi cha pamoja kilichapisha video kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook zikionyesha wanajeshi waliovalia sare za kijeshi wakipeperusha bendera na kudai kuwa wako ndani ya hifadhi ya Orchi. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na vyanzo huru, huku RSF ikiwa haijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo hadi sasa. Hifadhi ya Orchi ni moja ya maeneo muhimu zaidi katika Darfur kaskazini kutokana na nafasi yake ya kimkakati. Mbali inakuwa chanzo kikuu cha maji kwa maelfu ya wakazi wa eneo la Ambro na vijiji vya jirani, eneo hilo pia hutumika kama njia muhimu ya kupitisha misaada ya kibinadamu, usafirishaji wa vyakula, dawa na vifaa vya dharura kwa jamii zilizoathiriwa na vita. Wachambuzi wa masuala ya usalama wameeleza kuwa udhibiti wa hifadhi ya Orchi unaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mwenendo wa operesheni za kijeshi katika sehemu ya kaskazini magharibi mwa Darfur kaskazini. Eneo hilo pia linaweza kutumiwa kama kituo cha usambazaji wa vifaa vya kijeshi na misaada, jambo linalolifanya kuwa sehemu yenye ushindani mkubwa kati ya SAF na RSF. Mnamo Juni 15 mwaka huu, RSF ilitangaza kuwa ilikuwa imeteka hifadhi ya Orchi baada ya operesheni ya kijeshi iliyolenga kuyadhibiti maeneo muhimu ya Darfur kaskazini. Kufuatia tukio hilo, viongozi wa jamii na mashirika ya kiraia waliripoti kuwa watu wasiopungua 5 waliuawa, huku vijiji vinane vinavyozunguka hifadhi hiyo vikichomwa moto na kuporwa mali zao. Mashambulizi hayo yalisababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao na kukimbilia maeneo salama au kambi za watu waliokimbia makazi yao. Mashirika ya misaada yameonya kuwa mapigano yanayoendelea katika eneo hilo yanahatarisha zaidi upatikanaji wa huduma za kibinadamu. Barabara nyingi zimefungwa kutokana na mapigano, hali inayochelewesha usafirishaji wa vyakula, maji safi, dawa na huduma za afya kwa maelfu ya familia zinazohitaji msaada wa haraka. Gavana wa mkoa wa Darfur, Min Marko Minawi, anaendelea kuishutumu RSF kwa madai ya kufanya mashambulizi dhidi ya raia, ukiukwaji wa haki za binadamu na uharibifu wa mali za wananchi. Amesema kuendelea kwa mashambulizi haya kunazidisha mateso ya raia wasiokuwa na hatia na kuongeza idadi ya watu wanaokimbia makazi yao kila siku. Minawi pia ameutaka Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kulinda raia, kuhakikisha wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu wanawajibishwa, pamoja na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia wananchi waliokwama katika maeneo ya mapigano. Kwa upande wake, mashirika ya haki za binadamu yanaendelea kueleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo mbalimbali ya Darfur. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikieleza visa vya mauaji, uporaji, ubakaji na uharibifu wa makazi, huku wanawake na watoto wakiwa miongoni mwa wahathiriwa wakubwa wa mgogoro huo. Sudan imekuwa katika vita tangu Aprili mwaka 2023 baada ya kuzuka kwa mzozo kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya usaidizi wa haraka RSF uliotokana na mvutano kuhusu mpango wa kuviunganisha vikosi hivyo ndani ya jeshi la taifa wakati wa mchakato wa mpito wa kisiasa. Kwa mujibu wa mashirika ya kimataifa, vita hivyo vimesababisha maelfu ya watu kupoteza maisha, mamilioni kulazimika kuyakimbia makazi yao, na mamia ya maelfu kuvuka mipaka kwenda nchi jirani kama Chad, Sudan Kusini, Misri na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Aidha, mamilioni ya wananchi wanakabiliwa na njaa kali, ukosefu wa huduma za afya, maji safi na elimu, huku Sudani ikitajwa kuwa miongoni mwa nchi zinazokumbwa na janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani kwa sasa. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
2: Asante sana na msikilizaji, kabla yote ni some tangazo shinda zawadi kubwa kwa kutumia SBC Plus. Katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026 unayo nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza na kuweza kupata nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na msikilizaji, baada ya kukusomea tangazo hilo, na tayari the beautiful Poppy, she's here. How are you?
9: So good, thank you for having me. I am habari to your listeners. The upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. It is a Thursday afternoon, which means we are going to be chatting a bit of tourism. There's a story about how measuring your carbon footprint is becoming essential for the future of tourism. We're also going to be chatting about the Malibongwe Arts Festival, mm-hmm. and then of course getting into the Daily Dilemma for a Thursday, all coming up right here on Channel Africa between 3 and 6 with Poppy and Nsako.
2: Thank you so much. We are going to listen to the show.
9: Thank you. Yeah.
2: Okay. Na msikilizaji, baada ya kumsikiliza Poppy na hayo yote tutasikia kwenye The Upside hapa hapa Channel Africa, lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu.
10: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
7: Asante sana Ayam. Hujambo msikilizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambako tunangazia kuhusu China, Zambia na Tanzania zimeweza kuthibitisha mpango wao wa kushisha reli ya Tanzania Zambia, yani Tazara, katika hafla ya jioni iliyofanyika huko Dar es Salaam kuadhimisha miaka 50 ya uendeshaji wa kibiashara wa reli hiyo. Waziri wa uchukuzi wa Tanzania Profesa Makame Mbarawa amesema reli hiyo ambayo ni moja mafanikio makubwa ya maendeleo barani Afrika ilitokana na maono, mshikamano usioumba na urafiki wa kudumu kati ya nchi tatu. Bwana Mbarawa aliwasilisha salamu za Rais Samia Suluhu wa Tanzania na kusema serikali ya nchi hiyo itaimarisha muunganisho wa kikanda na kuhakikisha kuwa reli hiyo inaendelea kuwa nguzo ya kimkakati ya mabadiliko ya kiuchumi na ustawi wa pamoja. Tunaelekea huko nchini Kenya, hasa kuzungumzia kuhusu wasalishaji wa bidhaa na maofisa wa kibiashara wa Afrika wametoa wito kwa bara hili kujifunza kutoka kwa mabadiliko ya viwanda vya China vinavyoimarisha kwa mipango ya muda mrefu kuwekeza katika uvumbuzi wa ujuzi na kufuata njia ya maendeleo inayofaa mazingira ya Afrika. Kwenye mkutano wa Indaba unaohusu mambo ya viwanda wa mwaka 2026 uliofanyika hapa mjini Johannesburg, afisa anayejishughulishia biashara ya Kenya kwenye ubalozi wa Kenya mjini Pretoria, Bwana Ryan Injedi, amesema mafanikio ya China yanaonyesha umuhimu wa mipango na mikakati na utekelezaji dhabiti. Amesema kwamba nchi za Afrika zinataka kutimiza ukuaji wa viwanda, zinahitaji kuwa na mpango wazi unaounga mkono na utafiti na malengo yanayofafanuliwa vizuri, kama China inavyopanga kwanza inaandaa mpango na utekelezaji na kisha inautekeleza hatua kwa hatua. katika soko la fedha, katika mwenendo wa soko la za kigeni, dola moja Amerikani inaendelea kuuzwa kwa viwango tofauti katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na hali ya masoko ya fedha na sera za benki kuu za mataifa husika. Kwa mujibu wa viwango vya hivi karibuni vya ubadilishaji wa fedha, dola moja Amerikani inabadilishwa kwa wastani wa shilingi 2630 za Tanzania, shilingi 129.2 za Kenya, shilingi 3684 za Uganda, faranga 1466 za Rwanda. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa tofauti za viwango hivyo kutokana na nguvu ya sarafu za mataifa husika, mahitaji ya fedha za kigeni pamoja na sera za kifedha zinazotekelezwa na benki kuu. Serikali ya Cameroon imesema kwamba inatarajia mapato ya kila mwaka yanayozidi faranga trilioni moja za CFA, sawa na dola za Marekani bilioni 1.75, kutoka katika miradi mipya ya madini na sekta yake ya dhahabu ndani ya muda mfupi. Hatua inatarajiwa kuifanya sekta ya madini kuipuka katika sekta ya mafuta ambayo kwa miaka mingi imekuwa nguzo kuu ya uchumi wa nchi hiyo. Na kufikia hapo, msikilizaji, tumefika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ilikuwa msimulizi wako Christine Estipiso kutoka hapa Johannesburg. Asante.
10: Habari za uchumi kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo, ambapo tunaambiwa ya kwamba hali ya raia wa kigeni walioweka kambi katika ofisi ya idara ya masuala ya ndani ya Afrika Kusini jijini Durban hapa nchini Afrika Kusini ni mbaya kutokana na mazingira duni ya maisha unayoishi. Watu wasiopungua 11 wamefariki dunia katika moto ulioteketeza kituo cha kulelea watoto yatima. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo si mwingine ni Tato, mimi naitwa I am Henry Shikifa. Asante kwa kuwa nami, naendelea kutegea sikio Channel Africa.